0: Jag stämte oss på saxa och kokt. Och startade ett om dag. Alla skratt, alla tajsis kemik men. Då klagtade jag. När det är skickigt i sysksamtid. Så är mitt så lite så kajtet. Och så snabbt. Alltså jag luktar trädet när suckstar. Alla ska låta ska ut. Norska. Norska så tar vi till stater. Och la om att stå måste så slår maten. Slår maten. Så tar vi till någon spemåla. Du knäckstater. Knäckstater tar vi.
1: Tack så jättemycket.
0: Alltså jag plockar ut det. Plockar ut det. Och lämnar ut det och knämtar ut det. Och jag måste dem då knämtar så kan jag dem. Så kan jag nog knäckta om att du små kvarstar. Och sen måste jag gå lärligt då. Så lämnar jag så kan jag dit. Mawr ysdi smaw di symlgell dwi'n bygi i weld o. A iso iso tlallu da sgwllan wyth chi'n mynd gyda'r wyth tlallu da sgwllan cywyd. A llai dwi'n dweud dod o eith yn dim ddwch o'i gwyna a llai gwdym cael dim dalt. Wyth yn chlsdi symlgell. Wel, dwi'n ddim yn cwyno.
1: Am llych.
0: Do, am llych, ddech yn dwy sych, ddech. Wel, dwi'n... A dyst, dim i ddech, ddech. Dwi'n ddech, ddech. Dwi'n staw siedch, ddech, las, cad. Am cwylchwch domod, ddech. Jag vill stå och skjuta. Dwi'n wyleu ddim dyclad. Dwi'n ddim aeth yn gwrs. Ydw gosiaid sy'n gwrs. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.